Pebre ne radi aye na bebre nsho ena oba abeye. Ano pe yen fani na sindi. Ame fasida shuku ema apostole shumeza.

0: ye fia. Wawa sankwa amesa. Hey, ye huminyo. Misu media sa. E adomfie.com.
1: Awangwa ni nyankopo haya ngwangwa juma. Enunti ye frau awangwa. En sentye ni nyangwangwa juma uye wa ye nananum brasuno. Ah, radu da so ye. Hey! Bro, standard it, bro, come on, mama. Shall standard, come on, mama. Oh, Yehovah.

0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon ayo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a